ya ene yo ya ene ya yo la yo ya ai ni ai ko ama ko te lang ke ko zali ki ko sa pe ka le ki di ha di tin ben ich te ko te